0: 1,5 nyhetene.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høybys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høyby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høyby er lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå er noe redusert, men at det fortsatt er risiko. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya, delvis skya. Det kommer noen regnbyger i løpet av dagen, og vi får 19 grader på det varmeste.
0: Du hører 1FM Rock. 1FM Rock er en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lovelde.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, delvis skyet. Det kommer noen regnbyger i løpet av dagen, og vi får 19 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: sitter den 9. juni I dag, og hvem kan feire bursdagen sin?
1: Alvander Oalsøy, tidligere MFK-spiller nå I Sparta Rotterdam, blir 40, nei, 40, 22 år I dag.
0: Det voldsomt.
1: Det var nesten så jeg dobblet der. Vi kan gratulere Ethan Horwitt, tidligere MFK-keeper, som sist ble sett I New York Red Bulls. Han blir 31 år I dag. Vi har Solo Maridania, som var med I Cobra Kai og Parenthood, som blir 25. Vi har Natalie Portman, kjent skuespiller, som blir 45. Matthew Bellamy, frontvokalisten I Muse, blir 48. Og så har vi jo Johan Golden, da, som stadig og ser I nytt på nytt, men vi har jo også hørt han I Misjonen. Han blir 52 år I dag. Johnny Depp, Captain Jack Sparrow, selveste, blir 63. Og så har vi Michael J. Fox fra Back to the Future. Han blir 65 I dag.

0: Klasse 7 på en tirsdagsmorgen, dere frokostshowet på 1FM. Det blir snart nyheter, eller hva, Endre? Hvordan går det?
1: Jo da, det ikke så aller verst, men du kan jo spørre meg hva det verste med å jobbe med nyheter.
0: Ok, hva det verste med å jobbe med nyheter?
1: Jo, det skal jeg fortelle. Det når man sitter og forbereder morgenen, og det ikke løsning på en eventuell streik på flyplassene. Og 6 minutter før man skal presentere nyheter, altså før klokken 6 da, så det løsning. Og det ikke det at jeg ikke ønsker en løsning. Ingenting bedre enn en løsning, men når man skal liksom vende om på alt på 6 minutter, så ja, det var litt bratt. Nå skal vi snakke om andre ting. I nyhetene klokken 7 så blir det Marius Borg Høyby, en eventuell anke til lagmannsretten som enten kommer opp for domstolen i dag eller i morgen. Det også denne løsningen i flyplassoppgjøret, og så det litt sport. Hva skjer med reklamen når VM-kampene går?
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Oslo tingrett besluttet I går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles I dag, eventuelt I morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I splitscreen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet. Vi skal få en annen regnbyge gjennom dagen, og det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passerte 7 på denne tirsdagen, håper du har en fin start på dagen. Vi har tirsdag den 9. juni I dag, og verdens aller første automat ble servert verden på dagens dato I 1902. Satt opp I Philadelphia bort I USA, det var forgjengeren til dagens brusautomata og den slags, eller vending machines som det egentlig heter på norsk. Nei, engelsk. Donald Duck har på en måte bursdag I dag, viste seg for første gang på dagens dato I 1934 I en tegneserie som heter The Wise Little Hen. Kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på dagens dato I 1948. Og så ble Ekofiskfeltet åpnet offisielt på dagens dato I 1971. Starten på oljeeventyret.
1: Ja.
0: Og grunnen til at vi har milliarder av kroner på bok, har så mye I oljefondet at vi vet ikke hva, altså det ren snart over.
1: Jeg vet ikke hva vi skal bruke det
0: på. Tenk om vi hadde puttet alle disse pengene inn I en pengebinge a la onkel Skrue.
1: Det hadde ikke vokst.
0: Ja, oljefondet fylte nylig 30 år.
1: Ja.
0: Og I den forbindelse så var jo finansminister Jens Stoltenberg ute og snakket litt om oljefondet og gnidder inn for Storbritannia. For Norge har jo spart I fond og har 21 000 milliarder kroner, mens Storbritannia har null I fond.
1: Fordi de har de binge?
0: Derfor har de binge, ja. Jeg var vel ikke derfor. Hadde de investert pengene på samme måte som Norge, for de har jo også olje, så hadde de vært...
1: Mye rikere?
0: Ja, hadde vel hatt en helt annen situasjon enn de har I dag. Men hva skal vi gjøre med 21 000 milliarder kroner?
1: Nei, det blir vel borgerlønn når KI kommer og tar alle jobbene våre, det da.

0: tirsdag den 9. juni, og hva kan man finne på en sådan dag?
1: Vi kan starte der du var innom. Donald Duck-dagen I dag. Du snakket om at han viste seg for første gang på denne dagen I 1934, og da det å få på noe Donald I dag, da, enten det blad, pocket eller TV-film. Vi kan ta med at prepping av mat, det det noen som driver og holder på med, dersom du ikke blant dem som har latt deg inspirere av meal prep-videoer I sosiale medier, så skal det testes ut I dag. Ifølge studier så gjør det at du tar sunnere valg I livet. Og det går an å lage seg jordbær og rabarbra pai I dag. Ifølge kalenderen det den perfekte desserten.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I gang med dagens wake-up-call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart, må du innom nfm.no for å melde dem på og gi dem muligheten til å få en bursdagskake.
1: I dag så sender vi en hilsen til Isak Dien som blir 17 år for en hilsen her fra Carlotto. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Andreas Eilertsen som blir 44 år I dag. Hvis han tar telefonen så får han kake.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk for det.
0: En wake up call fra NFM her, du våken?
2: Ja, jeg var det, så vidt.
0: Ok. Det Lise, Lukas og kone mor som har meldt på og sørget for at du får bursdagskake I dag.
2: Du ferden, det var ikke verst.
0: Nei, jeg synes det ganske bra, jeg. Håper jeg at det en fin start på dagen.
2: Ja, det var en knallstart.
1: Hva bringer dagen, da?
2: Nei, det blir noen kakepakke. Nei, vi skal si kakeparty og ja, slik og sånn. Så får vi ta ferie til helga.
0: Står her at du verdens beste pappa og mann.
2: Oi, ja. Det ikke verst.
0: Ja, det greit å få passe på å skrive da. Og så står det bygutten som skal bli bondemann. Så det det sånn lokal edition av Jon blir bonde? Andreas blir bonde?
2: Ja, det kan vi si det sånn på en måte. Det blir til Vestnes bare.
0: Ja, men det blir sikkert bra.
2: Ja, satsa på det.
0: Vi sender I alle fall kake din vei, Andreas, og så håper vi at du får en super dag.
2: Veldig hyggelig. Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Wow!

0: Science.
1: Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Molde kommune ville kjøpe Lundavang-området for 1 krone, men Helse Møre og Romsdal uenig og har avvist tilbudet. Viser til en takst på 117 millioner kroner. Mer om det og andre ting som skjer I lokalnyhetene snart.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Helse Møre og Romsdal har avvist Molde kommunes bud på 1 krone for store deler av området rundt det gamle sykehuset. Kommunen mener kostnadene ved å rive bygninger gjør at tomta har negativ verdi. Men helseforetaket er uenig og viser til en takst på 117 millioner kroner. Nå vurderer de om salget skal utsettes dersom markedet ikke er klart. Molde kommune ønsker å bygge et nytt helsehus på Lundavang, men ser nå på andre steder. Kommunedirektøren foreslår å utrede alternativ på Bergmo, Kviltorp og Glomstua. Arbeidet skal få høy prioritet. En ny idrettshall på Gossen kommer stadig nærmere. Aukra kommune planlegger å bygge hallen på Riksfjord med blant annet aktivitetshall, tribune, kiosk, treningsrom og områder for egen organisert aktivitet. Endelig vedtak skal behandles i Aukra kommunestyre 18. juni. Og en mann fra Romsdal dømt for ulovlig mobilbruk bak rattet i Molde. Mannen nekta å vedta bota, og hevda i retten at det politiet trodde var en mobiltelefon, egentlig var en kaffekopp og en koppholder. Men retten festa litt til politiets forklaring, og dømte mannen til å betale 13 000 i bot, og han får også 3 prikker på førerkortet. I tillegg må han dekke saksomkostningene. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det delvis skyet. Vi skal få en og annen regnbyge gjennom dagen, og det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Dere frokostshowet på 1FM, god tirsdagsmorgen. Det nærmeste sommerferie. Og feriedrømmene, de lever jo I beste velgående, men det har skjedd noe der.
1: Ok, hva slags endringer snakker vi da? Det
0: har skjedd noe med reiselysten.
1: Åja, vi ikke så gira?
0: Skal føre mer om det snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Med det beste in rock og pop rock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: nærmer seg sommerferie, og det virkelig slutt på den norske drømmen om å ligge som en grillpølse på stranda I sydligere strøk?
1: Det jo ikke det jeg prioriterer I første gang I hvert fall.
0: Nei, men det mange som har prioritert det I mange år.
1: Ja, det det.
0: Nye tall viser at det færre nordmenn som planlegger en ferie utenfor Norden.
1: Åja.
0: Ikke fordi at vi har blitt mindre glad I ferie, men fordi at syden kanskje har blitt litt for mye syden.
1: Litt for varmt.
0: Det har noe med temperaturen å gjøre, ja.
1: Og så det jo litt for usikkert om de flyene kommer til å gå til sommers eller ikke. Det har vært mye skriver om det.
0: Nå fikk vi jo den meldingen på morgenen I dag da, om at flystreik avverget.
1: Ja, men det fortsatt dyre bensinpriser og diverse, eller drivstoffpriser heter det vel.
0: Ja, det mange faktorer som gjør at det ikke så høy reiselyst. Det høye priser, det usikkerhet I verden, og ikke minst varmen ja. Som I sydligere strøk. Der man har fått beskjed om at det kommer jo en sånn El Niño kommer til å bli... Kjempevarmt.
1: 40-50 grader, ja.
0: Så det gjør at nordmenn, I alle fall noen, tenker at kanskje like greit å bare holde seg I Norden I år. Det store forskjeller I landet, da. Ifølge en undersøkelse fra TUI. På Østlandet så sier hele 7 av 10 at de planlegger utenlandsferie det neste året. I Nord-Norge så tallet halvparten.
1: Ja, såpass, ja. Ja, jeg merker det med de jeg har snakket med, og som, det liksom Sverige og Danmark det går I.
0: Ja, samtidig så det mange som venter med å bestille. Nesten halvparten av dem som planlegger utenlandsferie hadde fortsatt ikke boket da undersøkelsen ble gjort.
1: Is I magen på folk.
0: Ja, den smelter jo fort den isen da, I magen. Så. Men det noe mer, komforttemperatur. Altså, man vil jo helst ha det behagelig.
1: Ja, man vil jo det.
0: Og over 40 grader ikke behagelig.
1: Det det overhovedet ikke. Vi hadde 30 grader her under jassen I fjor, og det var
0: nok.
1: Det var nok.
0: Klaga ikke. Nei. Vil gjerne ha det igjen. Men det var nok.
1: Det var nok. Det var ja.
0: Men 7 grader og regn gjennom sommeren, det vil vi heller ikke ha. Det heller ikke noe komfort.
1: Så det mellomtingen. Langt unna perfekt, ja.
0: Rundt 20-25. Da har vi det fint.
1: Ja, jeg tror jo kanskje at jeg har nailet den der væreproblematikken når man har lyst til å reise for sommeren.
0: Ok.
1: For jeg har jo valgt steder som litt som Norden for reisen. Jeg skal jo en tur til Skottland, jeg jo kjent for at det der regner det. Forholdsvis norsk sommer der, til og med kanskje litt kaldere. Også en liten tur til London der, som heller ikke akkurat metropol når det kommer til varmegrader.
0: England har vel hatt det hete bølge allerede, har de ikke det?
1: Har de det?
0: Jeg lurer på om det har vært litt varme der.
1: Ja, det faktisk ganske ekstremt når det kommer til vær der. Første gang jeg skulle til England var det jo flom, og da var det jo ikke mulig å komme seg noe sted, så det var en ganske kjip tur.
0: Når London blir som Venezia?
1: Ja.
0: Bare mangler all den infrastrukturen som trengs, og...
1: Ja, ja. Folk drev med kanoer ut I gaten og hentet hverandre, og det var helt kaos. I woke

0: Det blir snart underholdningsnyhet her I frokostshowet. Hva skjer der?
1: Det Renate Reinsve som danker ut Timothy Chalamet og hva hun knuser han I. Det får du høre snart.

0: nyheter nå her I frokostshowet. Først til Renate Reinsve, som fortsatt gjør det bra.
1: Ja, hun har slått Timothy Chalamet på hjemmebane I horror science fiction filmen Backrooms, og det nå den mest innbringende A24-filmen noensinne. Hele 2 milliarder kroner globalt har filmen dratt inn på kino. Og det parkerer Marty Supreme, da, som Timothy Chalamet var med I. Dessuten så jo regissøren Kane Parson bare 20 år, og dermed den yngste noensinne med en bestseller på kino. Det 20 år siden de satt seg ned og sang Halleluja for oss. Nå skal gitarkammeratene komme tilbake. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Eskil Holm skal til Oslo Spektrum 10. april neste år. Og Kurt Nilsen sier at det fare for allsang, og at det et eller annet eget med lyden og stemningen I Spektrum. Og så Ariana Grande som single igjen. Etter 3 år sammen har hun og skuespiller Ethan Slater gått hvert til sitt, og ifølge Daily Mail så skjedde bruddet for flere måneder siden, men så skal de ha brukt lang tid på å kjenne etter før de tok den endelige avgjørelsen. De beskrives fortsatt som venner med god tone, og People Magazine melder at Ariana nå retter fullt fokus mot den kommende turnéen sin Eternal Sunshine Tour.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag! Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
5: Dette B5 Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det tisdagsmorgen, du frokost og var her på 1FM, håper du har en fin start på dagen. Klokka nærmer seg 8, det betyr at vi snart skal få nyheter. God morgen til deg, Andre.
1: Og en riktig god morgen også herfra. Vi har litt av hvert å snakke om I nyhetene. Det handler om bistandskutt I revidert nasjonalbudsjett som sanker en del reaksjoner. Bellona har jo vært I nyhetene gjennom forrige uke med deadline I dag for å skaffe 8 millioner kroner. De skal holde en pressekonferanse litt senere I dag, og så får vi se hvordan det gikk. Ja, så det denne flyplassstreiken da, som ble avblåst, men det tre andre oppgjør som kan hindre deg I å komme på ferie.

0: 1-5-1-5. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet. Vi skal få en annen regnbyge gjennom dagen, og det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken så er det noe kø og trafikale utfordringer fordi parkeringstunnelen er stengt for øyeblikket. Har du tips om trafikken, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passert 8. God tirsdags morgen. Kunne ha startet litt bedre denne dagen her. I alle fall hvis parkeringstunnelen hadde vært åpen, så hadde det vært en bedre start for mange.
1: Ja.
0: Det har blinket rødt på morgenen der, som har ført til at det har blitt litt sånn trafikale utfordringer. Også trafikken går ganske sakte opp I øvre vei.
2: Fordelen med å starte tidlig på morgenen at da det andre parkeringsplasser tilgjengelige.
0: Det sant. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives I dag, og Romsdals Budstikke, vår egen avis, den skriver nettopp om det, at det litt trafikkaos på morgenen. Det ser også om en russ som var forlatt og fikk skyss av politiet, og det står om Moldebadet som har fått hodet over vann, og det jo bra da når man driver med badeanlegg og sånn.
2: Ja.
0: Jeg har fått hodet over vann etter flere år med økonomiske magaplask. Etter en omfattende snuoperasjon så gikk det kommunale badelandet med overskudd I 2025.
2: Fantastisk.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har hørt om det før, jeg.
0: Nei. Det tror ikke jeg heller. Ser dem åpne.
2: Ser jeg kom hit.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uten at vi har gjort noe research på akkurat det.
2: Nei, dette tar vi sånn, slengt ut fra husken.
0: Ja. Vi går til VG som skriver om en alvorlig sak I Tønsberg. Tenåring knivstukket, mann I 50-årige pågrepet skal være en relasjon mellom dem to. Det skriver også Dagbladet om. VG skriver også om en B-professor som sier at Tangen tar direkte feil.
2: Tangen som har kontroll på oljepengene våre. Ja,
0: Nikolai Tangen, Olifond-sjefen, han klagde over at ingen hadde spurt hva slags kompetanse de trenger. Men så sier B-professoren at det har vi spurt om I flere år.
2: Åja.
0: Ja.
2: Og det
0: litt av det som skrives I

0: trafikale utfordringer på morgenen I dag, og det skyldes rett og slett at parkeringstunnelen stengt.
1: Sånn helt brått, uten å ha fått beskjed om det på forhånd.
0: Ja, det blinker rødt ved parkeringstunnelen, som gjør at noen da tenker at de kan kjøre ned der, og så står de litt sånn, nei, her kan de ikke kjøre ned.
1: Nei, for
0: så,
1: det står jo stopp ved...
0: Rødt blink.
1: Rødt blink. Ja.
0: Og da gjør man det, og så blir det litt anstående, så det her forplanter seg da. Så hvis dette går enda tregere på morgenen nå enn hva det pleier å gjøre, så kan det skrive seg til parkeringstunnelen og situasjonen der.
1: Og har du ikke stikket hjemmefra enda, så kan det være lurt å ta beina fatt eller sykkelen.
0: Det går også an, eller kjøre den største Lys. Omveien du kan tenke deg. Politiet sender nå ut patruller til stedet for å undersøke om det behov for trafikkdirigering, og enda så har vi ikke fått noen melding om hvorfor parkeringstunnelen stengt.
1: Nei,
0: men det sikkert en eller annen sensor som har slått ut uten at det noen grunn til det, og så bare sånn automatisk stengt. Ja. Det min teori da.
1: Ja, men politiet har også meldt at de har varslet Molde kommune.
0: Ja da, så det folk på saken, men det hjelper lite akkurat nå, for det dem som skal sjekke ut, dem står sikkert fast I kø.
1: Det kan tenkes.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Og sagan rundt stengt parkeringstunnel, den fortsetter, men nå skal tunnelen være åpnet igjen. Det skjedde nå for få minutter siden. Trafikken har hatt kjempetrøbbel på morgenen i dag fordi at parkeringstunnelen var stengt. Det blinka rødt der, men nå... Eller det folk som har fått bort en blink? Det sikkert en kar med sånn der avbitter tang, ja. Som bare klatret opp til den der blinkende lyset og bare...
1: Ja, på snett. Begge sider, i begge inn- og utganger.
0: Ja. Ja, sånn at folk får kjørt inn. Det var vel ikke noen fysiske hindringer, tror jeg, til at ikke folk fikk kjørt inn. Det var bare et blinkende rødt lys, men det nok det. Altså, for det står jo at man skal ikke kjøre inn på blinkende rødt lys, så nei, det gjør man ikke det. Men det ser ut som at ting etter hvert løser seg nå.
1: Kanskje vi får vite hva mysteriet var etter hvert også.
0: Ja, men jeg holder en knapp på en feil på en sensor.
1: Ja.
0: Jeg gjør det.

0: Hva får du egentlig for en krone I dag?
1: Ingenting, eller?
0: Nei, veldig lite, men Molde kommune de prøvde seg. Kan vi få et helt sykehus for en krone, kanskje? Og la inn bud på det gamle sykehuset på Lundavang.
1: Åja?
0: Ja, tenkte at det får være nok.
1: Ja, men det har jo vært en del sånt I Italia. Der det jo mange, der har det jo vært masse prosjekter med sånn der kjøp hus for en euro.
0: Men Helse Møre og Romsdal, det var den som eier det, eller Helse Midt, eller hva det for noe, de sa nei, vi vil ha mer penger. Ja, får det ikke for en krone, vet du. Mens Molde kommune mener at altså, de vil jo bygge helsehus der, de må snakke om det lenge.
1: Ja.
0: Men de har fått taksert til 117 millioner eller noe sånt.
1: Ja, da en krone litt lite.
0: Det litt lite. Men...
1: Men det må jo også gjøres mye der.
0: Det akkurat det, altså, rivekostnadene så høy, sier kommunen at det jo ikke aktuelt å by noe mer enn det.
1: Nei.
0: Så nå ser de på alternative løsninger for helsehus. Kan vi ha noen andre plasser? Bergmo, Kviltorp, Glomstua. Mens helseforetaket, de blir bare utsatt til hele salget.
1: Ja.
0: Bare sitte på god biten av en indre filet der oppe og bare tenke at det kommer helt sikkert noen som vil by mer.
1: Ok, skal vi slå til på 2 kroner?
0: Jeg hørte det var noen som hadde tenkt å legge inn 10 kroner I bud. Jeg tror ikke de må få til dem heller.
1: Nei, det spørs det.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere bilister ble stående i kø i Øvre Vei på morgenen i dag fordi parkeringstunnelen var stengt. Politiet fikk flere meldinger om lange køer og trafikale problemer og sendte også patrulje til stedet for å vurdere behovet for trafikkdirigering. Molde kommune ble også varslet. Litt etter klokka 8 åpnet tunnelen igjen, og trafikken glei mye bedre. Politiet rykket natt til i dag ut til Furusetfjellet i Gjemnes etter klage på støy fra russebusser. Ved patruljens ankomst var russen i ferd med å avslutte festen. Da bussene hadde forlatt stedet, så sto det igjen en fortvilt russ som ikke hadde skyss. Vedkommende ble kjørt hjem av politipatrulje. Moldebadet har snudd underskudd til overskudd.

0: Etter flere år med røde tall gikk det kommunale badelandet I Molde med et overskudd på 323 000 kroner I fjor. Ifølge Molde kommune resultatet oppnådd gjennom omorganisering, effektivisering og økte inntekter fra blant annet nye abonnement og kampanjer. Molde badet har slitt tungt økonomisk med underskudd på flere millioner kroner tidligere. Og Helse Møre og Romsdal har avvist Molde kommunes bud på 1 krone for store deler av området av det gamle sykehuset på Lundavang. Kommunen mener kostnadene ved å rive bygningene gjør at tomta har negativ verdi. Helseforetaket uenig og viser til en takst på 117 millioner kroner. Nå vurderer de om salget skal utsettes. Mens Molde kommune de vurderer alternative tomta for et helsehus som Bergmo Kviltor på Glomstua. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
1: I dag blir det delvis skyet. Vi skal få en annen regnbyge gjennom dagen, og det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Sommer, sommer, sommer. Ja, det har vært fine dager I det siste. Ser ut som at det blir en noenlunde fin dag I dag også. Vi har litt skyet vær, kan få noen glimt av sol, men for det meste skyet så kan vi få noen regndråper. Men temperaturen, 20 grader, den skal vi ikke klage på. Vi kan heller klage på morgendagens temperatur, for da kommer den ikke opp lenger enn til 15 grader. Stort sett opphold, men litt regn til kvelden. Torsdag gir oss regn på ettermiddagen, ellers delvis skyet av 17 grader. Fredag 17 grader, regn på ettermiddag og kveld. Og hvis vi ser så langt som til helga, så får vi 16 grader og regn utover ettermiddag og kveld på lørdag. Regn stort sett gjennom hele søndagen og 14 grader.
1: Ja, da var vi tilbake på maiværet.
0: Ja, da. Men det kan fremdeles endre seg litt I langtidsvarslet. Det gjør som regel det. Så at det kommer til å bli akkurat sånn, det tror jeg ikke.
1: Nei, men samtidig veldig greit å få gjort unna litt sånne kjipe perioder som dette før ferien kommer.
0: Ja.
1: Jeg sier det før hver ferie, og så det stort sett sånn at det kommer når ferien starter. Så vi får satse på at det slår inn nå, og at det blir bra igjen til skoleferien starter.
0: Alle snakker om været, men ingen gjør noe
1: med det. Nei, det noe med det.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har hatt besøk av tidligere MFK-spiller Maktar Tione. Og han snakket om tida I Molde, og blant annet om da klubben vant sitt første seriegull.
1: Det ble jo bare nesten da, I 2009, og så ble det jo en nedtur I 2010. Du var vel også litt skadet da, I 2010. Kjell Jonevrett fikk sparken etter hvert der, Ove Røsler kom inn på høsten. Og så 2011 da, med Ole Gunnar Solskjær inn der, så ble det jo seriegull. Du var med på det. Hvordan var det å være med på den store, store oppturen?
2: Det det største jeg har vært med. Og så takk at vi fikk med Ole Gunnar, og ikke minst han Mark Dempsey. Ole han flink, men vi må ikke glemme Mark Dempsey sin jobb. Det det første trener jeg ser, han ingen venn når det gjelder trening og kamper. Han sier det selv, nei, jeg ikke her for å tulle, jeg ikke her for å være venn. Vi har en jobb som venter på oss, vi må gjøre den jobben først. Vi kan kose oss etterpå.
1: Det seriegullet det største du har vært med på I fotballen?
2: Jeg vant seriegullet I Senegal før jeg kom til Norge, men ja. På Ottenham, det var det samme der også. De har vært ikke lenge for å vinne, men det ikke det samme Senegal og det jeg vunnet I Norge. 100 år, ikke minst det, og alle venter på det. Og så du gjør det på den måten, jeg synes det var fantastisk. Det det største jeg har vært med da.
1: Det var jo seriegull også I 2012 der. Du dro jo etter hvert fra Molde.
2: Ja, jeg angrer virkelig at jeg dro 2012 til Karlsruhe på utlån. Som for den første sesongen begynner, jeg møtte Jim Solbakken og Ole Gunnar på Radisson Gardermoen. Og så han sa til meg, du og pap det blir, jeg kommer. Men jeg sa til meg, ok, hva med videre? Jeg vil videre. Men jeg må vinne noe med Molde først. Han sa til meg, hvis du vinner serien, jeg lar deg gå. Da sa jeg, ok, jeg skal jobbe for det. Vant vi serien I garderoben. Det første jeg sa, før vi går til Alexandra, Ole, håper du holder det du lovte. Det første jeg sa. Hvis alle husker, jeg var ikke på toppen og feire. Jeg var nede. Fordi for meg, jeg fikk en svar, nei, du skal bli med oss. Fordi du det eneste som på tett på laget. Du spiller I flere posisjoner. Jeg vil ha deg I Champions League-kampen. Jeg vil vinne noe mer. Jeg sa nei, jeg vil videre. Fordi for meg, jeg tenkte mye på landslaget. Jeg vil ta plassen min på landslaget. Jeg gjorde det dummeste og krangle litt og dra til Karlsruhe på utlån som jeg skulle ikke gjort. Det kunne vært litt tålmodig å fortsette. Men sånn det. Når du har ikke noen som kunne være bak og for du skal tenke på noe, kan gi deg gode tipser. Det kunne hjelpe deg. Men jeg kan takke en mann som har bidratt mye at jeg lykkes I Molde. Det han mental trener.
3: Stål Bjørkli.
2: Det må jeg si. Han har gjort. Jeg kan ikke snakke her uten å nevne han.
0: Det sa Maktar Tione, som har vært på besøk hos RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: 85.
1: Det blir snart underholdningsnyhet her I frokostshowet. Hva skjer der?
2: Det Renate Reinsve som danker ut Timothy Chalamet og hva hun knuser han I, det får du høre snart.

0: Det blir underholdningsnyheter nå her I frokostshowet. Først til Renate Reinsve, som fortsatt gjør det bra.
1: Ja, hun har slått Timothy Chalamet på hjemmebane I horror science fiction filmen Backrooms, og det nå den mest innbringende A24-filmen noensinne. Hele 2 milliarder kroner globalt har filmen dratt inn på kino. Og det parkerer Marty Supreme, da, som Timothy Chalamet var med I. Dessuten så jo regissøren Kane Parson bare 20 år, og dermed den yngste noensinne med en bestseller på kino. Det 20 år siden de satt seg ned og sang Hallelujah for oss. Nå skal gitarkammeratene komme tilbake. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Eskil Holm skal til Oslo Spektrum 10. april neste år. Og Kurt Nilsen sier at det fare for allsang, og at det et eller annet eget med lyden og stemninga I Spektrum. Og så Ariana Grande som single igjen. Etter 3 år sammen har hun og skuespiller Ethan Slater gått hvert til sitt, og ifølge Daily Mail så skjedde bruddet for flere måneder siden, men så skal de ha brukt lang tid på å kjenne etter før de tok den endelige avgjørelsen. De beskrives fortsatt som venner med god tone, og People Magazine melder at Ariana nå retter fullt fokus mot den kommende turnéen sin Eternal Sunshine Tour.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmest ni, snart tid for nyheter. Hvordan går det på nyhetsdesken, Endre?
1: Ja, vi kan vel i alle fall konkludere med at tirsdagen godt kunne ha vært verre. Heldigvis så den ikke det. Vi har litt av hvert å nevne I nyhetene. Vi har avgående AUF-leder Gaute Skjervø som kritiserer venstresiden og ikke minst eget parti. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn det venstresiden forstår. Ja, og så skal vi få det bekreftet at det ikke så lett å være amerikansk president. Da nasjonalsangen ble sunget under tredje kamp I NBA-finalen I New York I natt, ja, da buet publikum.

0: Røverradioen. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skya. Vi skal få en og annen regnbyge gjennom dagen, og det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Rett over ni på en tirsdagsmorgen, tirsdag den 9. juni. Kjenner du noen som har bursdag I dag, han som kommer, så går du inn på enfm.no, melder på til Wake Up Call, så kan det plutselig bli bursdagskake, eventuelt en hilsen.
1: En hilsen I dag gikk til Isak Dien på 17-årsdagen, men det var Andreas Eilertsen som stakk av med dagens bursdagskake på 44-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk for det.
0: En wake up call for 1FM tar, du våken?
2: Ja, jeg var det, så vidt.
0: Ok. Det Lise, Lukas og kone mor som har meldt deg på og sørget for at du får bursdagskake I dag.
2: Du verden, det var ikke verst.
0: Nei, jeg synes det ganske bra, jeg. Håper jeg at det en fin start på dagen.
2: Ja, det var en knallstart.
1: Hva bringer dagen, da?
2: Nei, det blir noen kakeparty og... ja. Slik og sånn, så får vi ta ferie til helga.
0: Står her at du verdens beste pappa og mann.
2: Oi, ja. Det var ikke verst.
0: Ja, det greit å få passe på å skrive da. Og så står det bygutten som skal bli bondemann.
2: Ja.
0: Så det det sånn lokal edition av Jon blir bonde? Andreas blir bonde?
2: Ja, det kan vi si det sånn da, på en måte. Det blir til Vestnes bare.
0: Ja, men det blir sikkert bra.
2: Ja, satsa på det.
0: Vi sender I alle fall kake din vei, Andreas, og så håper vi at du får en super dag.
2: Veldig hyggelig. Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: morgen, du hører frokost og vær på 1.5. Har du et forkle hjemme?
1: Som I matforkle, liksom? Ja, ja det har jeg. Burde bruke det oftere.
0: Som I matforkle, som at det finnes noen andre typer forkle? Det det dummeste spørsmålet hittil I dag. Eller har du vært innom KK og snikkikket litt på trendene for sommeren?
1: Det kanskje det det jeg har. Nei, jeg har jo sett at det finnes forkler som folk går med, liksom.
0: Det det som den store trenden I år, for har du et forkle hjemme, så ja, da du overraskende trendy. Etter at motehuset Miu Miu viste frem våre sommerkolleksjon I Paris, så begynte folk å legge merke til modellene som gikk rundt der med forklær over antrekkene sine. Og da ikke det sånn der jeg skal bare bakke kanelsnurrforklær.
1: Nei.
0: Det forklær som stylinggrep, så det ikke et helt vanlig forklær. Det må være litt ekstra, kanskje mange lommer, litt ekstra brodert, eller et eller annet.
1: Noen mønster av noen slag, eller sånn estetiske greier.
0: Eller bare ta det du har hjemme.
1: Jeg tror...
0: Samme det.
1: Jeg spent på hvordan du hadde reagert hvis jeg hadde kommet med forklet mitt på jobb på morgenen.
0: Nå vet jeg at det mot det.
1: Ja.
0: Ja, så hvis dukker om noen på jobben din med forklet, så det ikke fordi de har tenkt å lage mat, det mot det.
1: Ja, eller for mitt vedkommende så hadde det vel helst vært at jeg hadde glemt å ta det av etter at jeg laget mat.
0: Det egentlig det jeg hadde tenkt hvis du hadde kommet med det. Det sant.
1: Det var det jeg regnet med.
0: Men mot det handler jo blant annet om å gjenspeile det som skjer I samfunnet. Akkurat nå så diskuteres jo tradisjonelle kjønnsroller, og vi har jo hatt den der Treadwives-trenden for eksempel på TikTok, og nå har det blitt tatt ut I motebildet, antageligvis da. Så forkle. Yay!
1: Tipp topp.
0: Tipp topp, tommel opp.
2: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Med det beste in rock og pop rock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tidligere MFK-spiller og tidligere senegalesisk landslagsspiller, Magdar Tion, har vært på besøk hos RB Sporten, og der fortalte han litt om hvordan det var I barndommen.
1: Bodde I Kolda, litt langt fra hovedstad, det samme Molde til Oslo, avstanden. Da jeg hadde en ok familie, far min var lege, men han døde når jeg var 12 år. Da mora mi sendte meg til Nord på skole, til onkel min, da begynte jeg der å gå på skole. Det var bare skole, ikke fotball. Men jeg begynte med fotball, jeg har spillet på gata. Jeg har aldri vært på fotballakademiet. Det var bare for å spille på gata og ha det kjekt, ha det gøy. For meg var det en lek. Men da når jeg var der, begynte jeg skole også. Det var en stor fotballlag, den byen jeg var. Det heter Saint-Louis, og så laget heter Lingerde Saint-Louis. Mange profilerte fotballspillere, og de var... For meg, når jeg kom dit, jeg sa, ok, her har jeg muligheten. Tok jeg sjansen, og når jeg var sånn 14-15 år, begynte jeg å trene med dem. Da jeg måtte løpe 10 kilometer for å kunne være med på trening. Og så uten penger. Hvis jeg mister bussen som går på skole, jeg må løpe 10 kilometer og gå hjem. Det for meg, det går helt greit. Det det jeg vil. Også jeg hadde en onkel som var militær. Fotball, nei, det bare skole. Men jeg måtte hjem med meg og gå på treninger. Når jeg ferdig med treninger, jeg måtte dusje hos en kompis. Jeg på vanlig klar, komme hjem som ingenting hadde skjedd. Da jeg gjort sånn mange år, han visste ingenting. Men når jeg begynte å spille på dette laget, da alt åpnet seg. Da begynte jeg landslaget U15, U17. Men skole jeg vært. Når du ikke vært på skole på 3-4 dager, der du får sånn foreldre får sånn advarsel. Mm. Men alt, onkel min, han militær, han alltid ute. Tante min kunne ingenting om fransk. Alt som skjer, det signerte det selv. Alt går greit. Også, når jeg skulle på landslaget samlinger på sånn U, jeg sitter I skole via skal, der vi får sånn papir, foreldre må signere. Da jeg signerte det selv. Da jeg sitter og tante min, jeg skal være borte fordi, på grunn av skole. Ja. Det alltid gikk greit da.
2: Så du hadde egentlig ikke lov da, til å være med på landslaget sånn hjemmefra?
1: Nei, ikke lov. Fordi for meg, det, mamma sier det selv. Fotball, det, du kan ikke lykkes av fotballen. Du får ikke betalt sånn. Du må, også drømmen min, det var å være lege som pappa min. Men ja, når mamma hadde ikke råd å betale alt, da jeg måtte ta plan B, som var fotballen.
2: Barna I Norge, det jo kunstgress, alle har fotballsko, lekskinn og sånn. Som ung gutt I Senegal, hva spilte man med?
1: Ja, jeg sier det til barna mine, jeg sa dere heldige. Det eneste jeg vil dere skal være takknemlige. Nå, som jeg sa, dere får fotballsko, dere får alt, kunstgress og alt. Min tida, vi har spilt på asfalt på gata. Og så vi hadde gått uten sko. Og så kommer bil, da roper keeperen, bil, da alle går ut av veien. Jeg opplever det. Ja. Og så jeg hadde ikke penger å ha en ordentlig ball. Den tiden det var I området, det var bare en som har en bra ball. Vi lånte hele tiden. Og så av og til hjemme, når jeg skal ha ball, jeg må sjale alle sokkene hjemme og lage en ball. Og så vi hadde sånn, når vi får litt penger, vi kan kjøpe sånn plastikball. Ja. Da vi leker med den, begynte med det. Fotballsko, første fotballsko jeg fikk, det jeg kjøpte det selv når jeg var 17 år.
0: Det sa Magdar Tion, tidligere Molde-spiller og tidligere landslagsspiller for Senegal. Hør hele episoden av RB Sporten på Romsdals Budstikke sine nettsider rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

En stengt parkeringstunnel I Molde skapte kaos I morgenrushet I dag. Det skal du få høre mer om I lokalnyhetene som kommer snart, sammen med andre ting som skjer her vi bor.

0: Flere bilister ble stående I kø I øvre vei på morgenen I dag fordi parkeringstunnelen var stengt. Politiet fikk flere meldinger om lange kø og trafikale problem og sendte også patrulje til stede for å vurdere behovet for trafikkdirigering. Molde kommune ble også varslet. Litt etter klokka 8 åpnet tunnelen igjen, og trafikken glei mye bedre. Politiet rykket natt til I dag ut til Furstedtfjellet I Gjemnes etter klage på støy fra russebussa. Ved patruljens ankomst var russen I ferd med å avslutte festen. Da bussene hadde forlatt stedet, så stod igjen en fortvilt russ som ikke hadde skyss. Vedkommende ble kjørt hjem av politipatrulje. Moldebadet har snudd underskudd til overskudd. Etter flere år med røde tall gikk det kommunale badelandet I Molde med et overskudd på 323 000 kroner I fjor. Ifølge Molde kommune resultatet oppnådd gjennom omorganisering, effektivisering og økte inntekter fra blant annet nye abonnement og kampanjer. Moldebadet har slitt tungt økonomisk med underskudd på flere millioner kroner tidligere. Og Helse Møre og Romsdal har avvist Molde kommunes bud på 1 krone for store deler av området av det gamle sykehuset på Lundavang. Kommunen mener kostnadene ved å rive bygningene gjør at tomta har negativ verdi. Helseforetaket uenig og viser til en takst på 117 millioner kroner. Nå vurderer de om salget skal utsettes. Mens Molde kommune vurderer alternative tomta for et helsehus som Bergmo Kviltorp og Glomstua. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
1: I dag blir det delvis skyet. Vi skal få en annen regnbyge gjennom dagen, og det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Da det frokostshowet på NFM. God tirsdagsmorgen. Det nærmer seg sommerferie. Og feriedrømmene, de lever jo I beste velgående, men det har skjedd noe der.
1: Ok, hva slags endringer snakker vi da? Det
0: har skjedd noe med reiselysten.
1: Åja, vi ikke så gira?
0: Skal føre mer om det snart.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det nærmer seg sommerferie, og det virkelig slutt på den norske drømmen om å ligge som en grillpølse på stranda I sydligere strøk?
1: Det jo ikke det jeg prioriterer I første gang I hvert fall.
0: Nei, men det mange som har prioritert det I mange år.
1: Ja, det det.
0: Nye tall viser at det færre nordmenn som planlegger en ferie utenfor Norden.
1: Åja.
0: Ikke fordi at vi har blitt mindre glad I ferie, men fordi at syden kanskje har blitt litt for mye syden.
1: Litt for varmt.
0: Det har noe med temperaturen å gjøre, ja.
1: Og så det jo litt for usikkert om de flyene kommer til å gå til sommers eller ikke. Det har vært mye skriver om det.
0: Nå fikk vi jo den meldingen på morgenen I dag da, om at flystreik avverget.
1: Ja, men det fortsatt dyre bensinpriser og diverse, eller drivstoffpriser heter det vel.
0: Ja, det mange faktorer som gjør at det ikke så høy reiselyst. Høye priser, det usikkerhet I verden, og ikke minst varmen som I sydligere strøk. Der man har fått beskjed om at det kommer jo en sånn El Niño kommer til å bli... Kjempevarmt.
1: 40-50 grader, ja.
0: Så det gjør at nordmenn, I alle fall noen, tenker at kanskje like greit å bare holde seg I Norden I år. Det store forskjeller I landet, da. Ifølge en undersøkelse fra TUI. På Østlandet så sier hele 7 av 10 at de planlegger utenlandsferie det neste året. I Nord-Norge så tallet halvparten.
1: Ja, såpass, ja. Ja, jeg merker det med de jeg har snakket med, og som, det liksom Sverige og Danmark det går I.
0: Ja, samtidig så det mange som venter med å bestille. Nesten halvparten av dem som planlegger utenlandsferie hadde fortsatt ikke boket da undersøkelsen ble gjort.
1: Is I magen på folk.
0: Ja, den smelter jo fort den isen da, I magen. Så. Men det noe mer, komforttemperatur. Altså, man vil jo helst ha det behagelig.
1: Ja, man vil jo det.
0: Og over 40 grader ikke behagelig.
1: Det det overhovedet ikke. Vi hadde 30 grader her under jassen I fjor, og det var
0: nok.
1: Det var nok.
0: Klaga ikke. Nei. Vil gjerne ha det igjen. Men det var nok.
1: Det var nok. Det var ja.
0: Men 7 grader og regn gjennom sommeren, det vil vi heller ikke ha. Det heller ikke noe komfort.
1: Så det den mellomtingen. Langt unna perfekt, ja.
0: Rundt 20-25. Da har vi det fint.
1: Ja, jeg tror jo kanskje at jeg har nailet den der værproblematikken når man har lyst til å reise for sommeren.
0: Ok.
1: For jeg har jo valgt steder som litt som Norden for reisen. Jeg skal jo en tur til Skottland. Jeg jo kjent for at det der regner det. Forholdsvis norsk sommer der, til og med kanskje litt kaldere. Også en liten tur til London der, som heller ikke akkurat metropol når det kommer til varmegrader.
0: England har vel hatt det hete bølge allerede, har de ikke det?
1: Har de det?
0: Jeg lurer på om det har vært litt varme der.
1: Ja, det faktisk ganske ekstremt når det kommer til vær der. Første gang jeg skulle til England var det jo flom, og da var det jo ikke mulig å komme seg noe sted, så det var en ganske kjip tur.
0: Når London blir som Venezia?
1: Ja.
0: Bare manglet all den infrastrukturen som trengs. Og
1: ja, ja. Folk drev med kanoer ut I gaten og hentet hverandre, og det var helt kaos.
0: Ja, men det er gøy.

0: det underholdningsnyheter nå her I frokostshowet. Først til Renate Reinsve, som fortsatt gjør det bra.
1: Ja, hun har slått Timothée Chalamet på hjemmebane I horror science fiction filmen Backrooms, og det nå den mest innbringende A24-filmen noensinne. Hele 2 milliarder kroner globalt har filmen dratt inn på kino. Og det parkerer Marty Supreme, da, som Timothée Chalamet var med I. Dessuten så jo regissøren Kane Parson bare 20 år, og dermed den yngste noensinne med en bestseller på kino. Det 20 år siden de satt seg ned og sang Halleluja for oss. Nå skal gitarkammeratene komme tilbake. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Eskil Holm skal til Oslo Spektrum 10. april neste år. Og Kurt Nilsen sier at det fare for allsang, og at det et eller annet eget med lyden og stemningen I Spektrum. Og så Ariana Grande som single igjen. Etter 3 år sammen har hun og skuespiller Ethan Slater gått hvert til sitt, og ifølge Daily Mail så skjedde bruddet for flere måneder siden, men så skal de ha brukt lang tid på å kjenne etter før de tok den endelige avgjørelsen. De beskrives fortsatt som venner med god tone, og People Magazine melder at Ariana nå retter fullt fokus mot den kommende turnéen sin Eternal Sunshine Tour.

0: er NFM Nyhetene.
1: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før krav løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere bilister ble stående i kø i Øvre Vei på morgenen i dag fordi parkeringstunnelen var stengt. Politiet fikk flere meldinger om lange køer og trafikale problem og sendte også patrulje til stedet for å vurdere behovet for trafikkdirigering. Molde kommune ble også varslet. Litt etter klokka 8 åpnet tunnelen igjen, og trafikken glei mye bedre. Politiet rykket natt til i dag ut til Furusetfjellet i Gjemnes etter klage på støy fra russebussa. Ved patruljens ankomst var russen i ferd med å avslutte festen. Da bussene hadde forlatt stedet, så stod det igjen en fortvilt russ som ikke hadde skyss. Vedkommende ble kjørt hjem av politipatruljen. Moldebadet har snudd underskudd til overskudd. Etter flere år med røde tall gikk det kommunale badelandet i Molde med et overskudd på 323 000 kroner i fjor. Ifølge Molde kommune er resultatet oppnådd gjennom omorganisering, effektivisering og økte inntekter fra blant annet nye abonnement og kampanjer. Moldebadet har slitt tungt økonomisk med underskudd på flere millioner kroner tidligere. Og Helse Møre og Romsdal har avvist Molde kommunes bud på 1 krone for store deler av området av det gamle sykehuset på Lundavang. Kommunen mener kostnadene ved å rive bygningene gjør at tomta har negativt.

0: relativ verdi. Helseforetaket uenig og viser en takst på 117 millioner kroner. Nå vurderer de om salget skal utsettes. Mens Molde kommune de vurderer alternative tomter for et helsehus som Bergmo Kviltor på Glomstua. Alt de oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Vi rocker Romsdal. 1-5.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: 1-5-hjemme.
1: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Norsk Sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1-5 rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet rykket natt til i dag ut til Furusetfjellet i Gjemnes etter klage på støy fra russebusser. Ved patruljens ankomst var russen i ferd med å avslutte festen. Da bussene hadde forlatt stedet, så stod det igjen en fortvilt russ som ikke hadde skyss. Vedkommende ble kjørt hjem av politipatruljen. Flere bilister ble stående i kø i Øvre Vei på morgenen i dag fordi parkeringstunnelen var stengt. Politiet fikk flere meldinger om lange køer og trafikale problemer og sendte også patrulje til stedet for å vurdere behovet for trafikkdirigering. Molde kommune ble også varslet. Litt etter klokka 8 åpnet tunnelen igjen, og trafikken glei mye bedre. Moldebadet har snudd underskudd til overskudd. Etter flere år med røde tall gikk det kommunale badelandet i Molde med et overskudd på 323 000 kroner i fjor. Ifølge Molde kommune er resultatet oppnådd gjennom omorganisering, effektivisering og økte inntekter fra blant annet nye abonnement og kampanjer. Moldebadet har slitt tungt økonomisk med underskudd på flere millioner kroner tidligere. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

Innerock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: 1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sylvi Listhaug krever svar fra regjeringen om den planlagte kraftlinjen mellom Isfjorden og Fannefjorden. Prosjektet nå utsatt flere ganger kan bli forsinket med ytterligere 2 til 3 år. Listhaug mener utsettelsene skaper usikkerhet for næringslivet i Romsdal. Hun peker også på at kraftlinjen er viktig for beredskapen og for gassanlegget på Nyhamna, som en del av Norges kritiske infrastruktur. Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes fergekai. Arbeidet medfører at det blir stopp i fergesambandet mellom Molde og Vestnes mandag kveld og natt til tirsdag i neste uke. Det blir skilt av omkjøring via Åfornes-Sølsnes i perioden. Politiet rykket natt til i dag ut til Furset-fjellet i Gjemnes etter klage på støy fra russebusser. Ved patruljens ankomst var russen i ferd med å avslutte festen. Da bussene hadde forlatt stedet, så sto det igjen en fortvilt russ som ikke hadde skyss. Vedkommende ble kjørt hjem av politipatrulje. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luft.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnumre. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Listhaug mener utsettelsene skaper usikkerhet for næringslivet I Romsdal, og peker også på at kraftlinja viktig for beredskapen og for gassanlegget på Nyhamna, som en del av Norges kritiske infrastruktur. Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes fergekai. Arbeidet medfører at det blir stopp I fergesambandet mellom Molde og Vestnes mandag kveld og natt til tirsdag I neste uke. Det blir skilt av omkjøring via Åfornes-Sølsnes I perioden. Politiet rykket natt til I dag ut til Furset-fjellet I Gjemnes etter klage på støy fra russebussa. Ved patruljas ankomst var russen I ferd med å avslutte festen. Da bussene hadde forlatt stedet, så stod igjen en fortvilt russ som ikke hadde skyss. Vedkommende ble kjørt hjem av politipatrulje. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Rocka hits. Innen rock og pop-rock. NFM Rock.

0: Hjelp deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
2: I morgen venter skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: En ny konflikt om sykehustilbudene i Møre og Romsdal må unngås, det sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen. Bakgrunnen de omfattende spareforslagene i Helse Møre og Romsdal. Kjølmoen sier partiet står samlet bak å videreføre psykiatritilbudene både i Molde og Kristiansund, og avviser forslaget om å samle tilbudet et sted. Nordiske flagg preger Molde denne uka. Byen er vertskap for årets nordiske vennskapsbysamling, med besøk fra Vejle i Danmark, Borås i Sverige og Mikkeli i Finland. Hovedtema for samlinga totalberedskap. Det var kosting og vasking i parkeringstunnelen som førte til trafikkaos i Molde i morgentimene i dag. Det hadde nemlig utløst en alarm som stengte parkeringstunnelen, og trafikken stod ganske stille en periode. Politiet vurderte behov for trafikkdirigering. Og Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes fergekai. Arbeidet medfører at det blir stopp i fergesambandet mellom Molde og Vestnes mandag kveld og natt til tirsdag i neste uke. Det blir skiltet omkjøring via Åfarnes-Sølsnes i perioden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: alle de beste låtene, innerock og poprock, samlet på en kanal. NFL Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det snart klart for underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5 og Formel 1-kjører Lewis Hamilton bekrefter plutselig forholdet til Kim Kardashian. Det gjør han på pallen I Monaco. Hva han sier om henne, det får du høre snart.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Dette ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Nå har det vært måneder med romanserykter rundt Lewis Hamilton og Kim Kardashian, og plutselig så gikk det fra «Dette er jo privatlivets fred» til full kjærlighetserklæring der I Monaco. Ferrari-stjerna kapra andreplassen, og det var Kim Kardashian som sto I garasjen og heia han fram der. Etter løpet så sendte han slengkysse rett fra pallen, og til Page Six så sa han at det var fantastisk at Kim Kardashian kom og heia han fram og støtta han, og at det fantastisk. Du skal ha gode mennesker rundt deg som støtter, og at hun gjør det hver eneste dag. Men det ikke overalt at det så rosenrødt. Chris Brown tilbake I retten, og denne gangen handler det om datteren hans. Artisten står midt I en bitter rettstvist med eksen Diamond Brown, og omsorgen for den 4 år gamle datteren de har sammen, Lovely Symphony. Ifølge TMC så krever hun eneomsorg, både juridisk og fysisk, noe som vil gi Chris Brown begrenset samvær. Men 37-åringen slår tilbake og krever delt omsorg og en aktiv rolle I datterens liv. Konflikten skal også handle om hvem som skal ta de viktige avgjørelsene fremover.
1: For deg som alltid har en luft.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ny konflikt om sykehustilbudene i Møre og Romsdal må unngås, det sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen. Bakgrunnen de omfattende spareforslagene i Helse Møre og Romsdal. Kjølmoen sier partiet står samlet bak å videreføre psykiatritilbudene både i Molde og Kristiansund, og avviser forslaget om å samle tilbudet et sted. Nordiske flagg preger Molde denne uka. Byen er vertskap for årets nordiske vennskapsby-samling, med besøk fra Vejle i Danmark, Borås i Sverige og Mikkeli i Finland. Hovedtema for samlingen er totalberedskap. Det var kosting og vasking i parkeringstunnelen som førte til trafikkkaos i Molde i morgentimene i dag. Det hadde nemlig utløst en alarm som stengte parkeringstunnelen, og trafikken stod ganske stille en periode. Politiet vurderte behov for trafikkdirigering. Og Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes fergekai. Arbeidet medfører at det blir stopp i fergesambandet mellom Molde og Vestnes mandag kveld og natt til tirsdag i neste uke. Det blir skilt av omkjøring via Åfarnes-Sølsnes i perioden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå har det vært måneder med romanserykter rundt Lewis Hamilton og Kim Kardashian, og plutselig så gikk det fra «Dette er jo privatlivets fred» til full kjærlighetserklæring der i Monaco. Ferrari-stjerna kapra andreplassen, og det var Kim Kardashian som sto I garasjen og heia han fram der. Etter løpet så sendte han slengkysse rett fra pallen, og til Page Six så sa han at det var fantastisk at Kim Kardashian kom og heia han fram og støtta han, og at det fantastisk skal ha gode mennesker rundt seg som støtter, og at hun gjør det hver eneste dag. Men det ikke overalt at det så rosenrødt. Chris Brown tilbake I retten, og denne gangen handler det om datteren hans. Artisten står midt I en bitter rettstvist med eksen Diamond Brown, og omsorgen for den 4 år gamle datteren de har sammen, Lovely Symphony. Ifølge TMC så krever hun eneomsorg, både juridisk og fysisk, noe som vil gi Chris Brown begrenset samvær. Men 37-åringen slår tilbake og krever delt omsorg og en aktiv rolle I datterens liv. Konflikten skal også handle om hvem som skal ta de viktige avgjørelsene fremover.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Bergen FM nyhetene.
1: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En ny konflikt om sykehustilbudene i Møre og Romsdal må unngås, det sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen. Bakgrunnen de omfattende spareforslagene i Helse Møre og Romsdal. Kjølmoen sier partiet står samlet bak å videreføre psykiatritilbudene både i Molde og Kristiansund, og avviser forslaget om å samle tilbudet et sted. Nordiske flagg preger Molde denne uka. Byen er vertskap for årets nordiske vennskapsbysamling, med besøk fra Vejle i Danmark, Borås i Sverige og Mikkeli i Finland. Hovedtema for samlinga er totalberedskap. Det var kosting og vasking i parkeringstunnelen som førte til trafikkkaos i Molde i morgentimene i dag. Det hadde nemlig utløst en alarm som stengte parkeringstunnelen, og trafikken stod ganske stille en periode. Politiet vurderte behov for trafikkdirigering. Og Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes fergekai. Arbeidet medfører at det blir stopp i fergesambandet mellom Molde og Vestnes mandag kveld og natt til tirsdag i neste uke. Det blir skilt av omkjøring via Åfarnes-Sølsnes i perioden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

Det snart klart for underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1FM og Formel 1-kjører Lewis Hamilton bekrefter plutselig forholdet til Kim Kardashian. Det gjør han på pallen I Monaco. Hva han sier om henne, det

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå har det vært måneder med romanserykter rundt Lewis Hamilton og Kim Kardashian, og plutselig så gikk det fra «Dette er jo privatlivets fred» til full kjærlighetserklæring der I Monaco. Ferrari-stjerna kapra andreplassen, og det var Kim Kardashian som sto I garasjen og heia han fram der. Etter løpet så sendte han slengkysse rett fra pallen, og til Page Six så sa han at det var fantastisk at Kim Kardashian kom og heia han fram og støtta han, og at det fantastisk. Skal ha gode mennesker rundt seg som støtter, og at hun gjør det hver eneste dag. Men det ikke overalt at det så rosenrødt. Chris Brown tilbake I retten, og denne gangen handler det om datteren hans. Artisten står midt I en bitter rettstvist med eksen Diamond Brown, og omsorgen for den 4 år gamle datteren de har sammen, Lovely Symphony. Ifølge TMC så krever hun eneomsorg, både juridisk og fysisk, noe som vil gi Chris Brown begrenset samvær. Men 37-åringen slår tilbake og krever delt omsorg og en aktiv rolle I datterens liv. Konflikten skal også handle om hvem som skal ta de viktige avgjørelsene fremover.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. We are the-

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, er Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM Nyhetene.
1: En ny konflikt om sykehustilbudene I Møre og Romsdal må unngås, det sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen. Bakgrunnen de omfattende spareforslagene I Helse Møre og Romsdal. Kjølmoen sier partiet står samlet bak å videreføre psykiatritilbudene både I Molde og Kristiansund, og avviser forslaget om å samle tilbudet et sted. Nordiske flagg preger Molde denne uka, begynner vertskap for årets nordiske vennskapsbysamling, med besøk fra Vejle I Danmark, Borås I Sverige og Mikkeli I Finland. Hovedtema for samlinga totalberedskap. Det var kosting og vasking I parkeringstunnelen som førte til trafikkaos I Molde I morgentimene I dag. Det hadde nemlig utløst en alarm som stengte parkeringstunnelen, og trafikken sto ganske stille en periode. Politiet vurderte behov for trafikkdirigering. Og Statens Vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes fergekai. Arbeidet medfører at det blir stopp I fergesambandet mellom Molde og Vestnes mandag kveld og natt til tirsdag I neste uke. Det blir skiltet omkjøring via Åfarnes-Sølsnes I perioden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. I morgen venter skyet vær med litt regn. Vi får 13 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

snart klart for underholdningsnyheter her I ettermiddagsresje på 1-5 og Formel 1-kjører Lewis Hamilton bekrefter plutselig forholdet til Kim Kardashian. Det gjør han på pallen I Monaco. Hva han sier om henne, det får du høre snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå har det vært måneder med romanserykter rundt Lewis Hamilton og Kim Kardashian, og plutselig så gikk det fra «Dette er jo privatlivets fred» til full kjærlighetserklæring der i Monaco. Ferrari-stjerna kapra andreplassen, og det var Kim Kardashian som sto I garasjen og heia han fram der. Etter løpet så sendte han slengkysse rett fra pallen, og til Page Six så sa han at det var fantastisk at Kim Kardashian kom og heia han fram og støtta han, og at det fantastisk skal ha gode mennesker rundt seg som støtter, og at hun gjør det hver eneste dag. Men det ikke overalt at det så rosenrødt. Chris Brown tilbake I retten, og denne gangen handler det om datteren hans. Artisten står midt I en bitter rettstvist med eksen Diamond Brown, og omsorgen for den 4 år gamle datteren de har sammen, Lovely Symphony. Ifølge TMC så krever hun eneomsorg, både juridisk og fysisk, noe som vil gi Chris Brown begrenset samvær. Men 37-åringen slår tilbake og krever delt omsorg og en aktiv rolle I datterens liv. Konflikten skal også handle om hvem som skal ta de viktige avgjørelsene fremover.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: babysitter.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: samfunnet!
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det er bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette er en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det er fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette er 1FM Rock.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: 1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.

0: du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.